0: Vamp, liten fugel. God morgen, god morgen. Jeg har en datter som er født I 1999. Hun skrek ut I glede og fryd da hun fikk telefonen fra venninnen sin som sier «Jeg har funnet en som kan spå oss». Og hun bare «Ja, Kodo var helt vild!» Bestilte time der, reiste ut 500 kroner for å bli spådd om fremtiden sin. Og så kom hun hjem igjen og spør «Hvordan var dette?» Og da var de begge ganske skuffet. Bortsett fra at det var jo noe der, så liksom Har du blitt spådd noen gang?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg vet ikke om jeg tør.
0: Tør du ikke?
1: Nei, jeg tror ikke jeg vil vite. Jeg har det sikkert for at jeg tror litt på det.
0: Ja. Jeg har en tidligere klassevenninne da, som I voksen alder tok kontakt med meg, og så opprettet vi kontakten igjen, og så møttes vi. Og så, hun sier hun synsk. Og det hun fortalte meg da, var at denne musikken passer veldig godt. Jeg bare, hva? Hæ? Hvordan kunne hun vite dette? Vi har snakket med hverandre på mange år. Og så har jeg da tenkt tanken. Hva det som får folk til å begynne å spå? Hvordan klarer de å komme frem til alt det de gjør, for eksempel? Og så det litt spennende med de som har lyst til å oppleve dette og få høre om fremtiden sin. Og jeg kunne fortalt masse om dette. Mange eksempler på ting som har dutt delt I. Kan bare ta en ting da?
1: Ja.
0: Som hun, klassevenninen min, sa. Jeg jobbet sammen med Stian Blipp da, I P5 før. Han var med der I halvannet år, som medprogramleder. Og når han skulle slutte, så inviterte vi henne, for jeg hadde lyst til å se inn I fremtiden hva det vi kunne bringe. Så sa hun da at, jeg kan bare si det med en gang. Du kommer til å jobbe med imot talenter. Hvem blir programleder for norske talenter og idol og alt dette her? Ja.
1: Oi.
0: Nettopp. Det akkurat det. Så fant jeg et par sånne linjer da, som de påstår ofte går igjen når du og snakker med de som skal rådgi deg. Da. Hør nå, Marianne. Du fremstår ofte som trygg og utadvendt på utsiden, men på innsiden så har du øyeblikk hvor du føler deg usikker. Der så jeg øynene dine, liksom du bare, ja.
1: Det gjelder jo for alle.
0: Ja, men hør en til her da.
1: Ja.
0: Men du, Marianne, du liker å ha til dels en fast rutine I hverdagen, men du elsker jo også følelsen av å være spontan når anledningen byr seg, ikke sant? Ja, og den siste da. Marianne, jeg kjenner på en følelse av at du står overfor et valg om dagen. Enten I jobb, relasjon eller økonomi.
1: Oi, sant.
0: Da har du dekket det meste, sant?
1: Alt,
0: egentlig, ja. Vet du hva, jeg fikk frysningen over høyre foten selv når jeg så på reaksjonene du ga.
1: Hvordan var det da?
0: Ja, kroppen. Hva du her I lommen nå?
1: Ja. Det ble jeg faktisk ikke. Jeg ble litt sånn for knytt og skremt.
0: Han gikk rett I lommen. Og så har jo vi, klokken 8 I dag, så kommer det en som både psykolog og mentalist, og som kan dette her som heter cold reading. Alle signaler du gir ut, som da forteller meg at nå traff jeg på noe, så kan jeg stille spørsmål videre.
1: Og det som så gøy, det at vi har laget en avstemning på dette, og ofte når vi lager en avstemning, så folk, det veldig, du kan se veldig,

0: 10 deltagare har lagt ut på en reise genom den nådlösa djungeln i Malaysia.
1: Min helt.
2: Det är ett team.
0: Sammen disponerar de 2,5 miljoner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg kan få venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungeren gjør folk som sikkert.
5: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
6: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

I serien setninger du av og til hører på 9-timen, er vi kommet til Jeg skal bare gå og hente primstaven min, sagt av Margaros ja. Monsen. Nå har du vært og hentet primstaven din, altså

0: Det er myte.
1: Ah!
0: Men det er et snev. Men det er et snev av sannhet I det, da. Fordi han trua med det.
2: Han trua med han å utnevne til senator.
0: Han trua med senator. Ah! Senator for å på en måte gjøre litt narr av... Jeg kan si da, de andre rundt ham.
1: Okay.
0: Men han ble vel ikke senator, han rakk ikke det. Kan jo hende han hadde gjort det.
1: Vi har en pølse først.
0: Slutt. Og så lette jeg febrilskt etter den tredje.
1: Da må du ta kjapt.
0: Kjempekjapt. Hørte om The Great Stink I London I 1858?
2: The Great Stink I London.
0: Ja. Det var sånn kloakk og hetebølge som gjorde at det lukta så forferdelig. Ja. Og da brukte de hester til å spre sånn parfymelukt med sånne vogner som for rundt I gaten.
2: Ja, de kjørte rundt og wunderbarma hele byen, rett og slett. Ja, ja vel, smart.
1: Og det din påstand, ja.
0: Det min påstand.
1: Ja.
2: Den tror jeg på.
3: Ja, da det du som tungen på vektskålen.
1: Oi, oi, oi. Nei, jeg tror ikke på det der.
0: Nei, de gjorde ikke det.
3: Hey! Ok!
1: Endelig!
0: Men det slett finnes altså The Great Stink, det var det. Ja, ja, men de dynka gardiner I klor I det her parlamentet. Da, for
1: men de får ikke med hestene for å spre god lukt.
0: De gjorde ikke det.
1: Nei, takk skal du ha.
0: Nei, men dere klarte dere jo ganske greit.
3: Nei, ja, ok.
1: Det gjorde vi ikke.
2: Ja, bra funnet på, synes jeg. Artig forslag. Ja.

0: det var lite korpstekno det I radion din. Møyte heter bandet, låta helt fersk, heter Reset. Mm. Finnes på SoundCloud og Spotify og alle mulige slags plasser.
1: Vet du hva fansen til Møyte heter for noe? Ja, de møyteplagere.
0: Nydelig, nydelig.
1: Ja, det var fint. Det var, jeg trodde det skulle være mer korps. Det var mye, ja, det var mye tekno.
0: Korps mye mer enn man tror.
1: Ja.
2: Jeg hadde ikke gjettet at det der var nødvendigvis korpsmusikere som spilte. Nei, jeg tenkte at det kunne ikke gjerne vært synter. Men det, det skal jo kredd til dem da. Ja. For at de faktisk nesten har infiltrert en sjanger med ordentlige instrumenter.
0: Ja, det akkurat det de har gjort, det har infiltrert. Jeg likte det. En fin måte å si det på. Møyte altså for interesserte der ute om det enten var tekno eller om det var korpset som fenget det. Vi har på Jimmy Smash, Say It Again, og så kan det være lurt å følge med når den låten ferdig, for da kan det hende ligge mulighet til å vinne væskebærer der.

0: Turtle, Sharky og Maria McKee, A Good Heart, og med dag så sier vi god onsdags ettermiddag, det Vestland I dag. Roy Råsholm Fauske og Per Vidar Rønholm på plass her I NRK P1. Og hvis du fikk med deg nyhetene nå klokka to, så hørte du jo at det en stor svindelsak under opprulling I Bergen, Roy.
1: Ja, stemmer det, Per Vidar, for fem menn nå sikta for å ha svindlet NATO for ganske mange millioner. Det skal visst nok ha overfakturert varer og tjenester som NATO har kjøpt I norske hamner for rundt 10 millioner kroner I følgepolitiet. Og dette her blir jo selvsagt mer om senere I sendingen.
0: Da blir det, vet du. Men så skal vi jo innom en variert meny som alltid her I Vestland I dag. Og, altså, jeg lurer egentlig litt aller først nå, Roy. Hva det eldste du eier?
1: Ja, nå må jeg tenke, hva
0: det eldste? For underbro, Judy.
1: Underbro, ja, ja, den gammel, nei, da, for meg. Den.
0: Nei, altså, har du noe?
1: Nei, ja, jeg begynner å tenke på det. Noe jeg har fått arvet... ja, det kan jo godt være at det noe jeg glemmer på sånn I farten, men det noe, et kjært minne selv I alle fall. Jeg har mine eldste leker, den her, min første sko og min første teddybjørn. Den har jeg for som, det er mor min som har tatt vare på dette her, men den har jeg faktisk hjemme. Ja. Men det kan jo hende at jeg har noe enda eldre som jeg ikke husker på I farten. Hvem deg da, Per Vidar?
0: Du, altså, da jeg kommer på, jeg har en haringfjeller som 100 år gammel.
1: Ja. Det jo klenodium.
0: Ja, det klenodium. Og så har jeg et lommeur og et fotoapparat som minst like gammelt.
1: Nå snakker vi om museet.
0: Ja, det da jeg kom på, ja, museet. Ja, snart det Norge rundt på meg også, skal du se.
1: Snart ser vi Norge rundt på døra di.
0: Ja, ja. Nei, det, altså, det da jeg kom på I farten nå.
1: Ja, ja, men det jo viktig, gode klenodium. Ja. Hopper du har stilt deg ut, så burde du...
0: Ja, altså, hvertfall tatt det. Altså, det står ikke på utstillingen. Det ligger Nei. Godt bevart, da, sånn at det skal holde seg best mulig.
1: Ja, men hva forstår vi å snakke om det eldste vi eier her? Jo, for vi skal jo snart... snakke med en kar som har funnet kanskje det som verdens eldste anker.
0: Oi, ja.
1: Det, han slår oss
0: da. Ja, altså vi snakker, da snakker vi tusenvis av år.
1: Ja, da snakker vi om veldig gammelt.
0: Ja, ja altså du må få med deg den historien, den skal du få straks her I Vestland I dag. Men vi lurer jo litt på, du som hører på, hva det eldste du eier selv og har hjemme? Da vil vi at folk skal sende en melding til oss.
1: Ja,
0: sant,
1: ja. Ja, absolutt. Del det med oss andre, og det gjør du selv sagt I appen vår NRK Radio.
0: Og så inviterer vi meg til filmpremiere I dag, og du skal altså få møte Emil som skal få seg et spesielt byggverk til hagen sin.
1: Ja, det bare forbokstaven. Ja. Og han måtte slepe det langs fjorden også, så spesielt var dette byggverket.
0: Ok, mangt og gløye altså, hvis du henger med her I Vestland I dag. Musikk

0: Stian Sævig som jeg vil.
1: Tenkte jeg at du skal ut på det åpne havet. Bølgene slår mot land, strømmen livsfarlig, og du sitter i en farkost, sudd sammen av skinn og moja. Okay. Høres dramatisk ut. Ja. Målet ditt, en øde holme 5 kilometer ute i havgapet ved Bømlo, der du skal hakke ut tonnevis med stein. Dette her var hverdagen for vestlendingene i steinalderen, Per Vidar.
0: Jeg skal aldri klage mer i Nei. Det hele tatt. Men du, nå har altså arkeologene gjort et funn på havbunnen utenfor Hespriholmen som får ja, jeg tror får fagfolk til å måpe. Det er snakk om en 30 kilos stein med en perfekt uthogd fordjupning da. Og dette kan altså da være Norges og kanskje verdens eldste anker. Leif Inge Åstveit, velkommen skal du være.
2: Takk for det.
0: Du er altså forsker og prosjektleder fra Universitetsmuseet i Bergen. Når en heiser opp en 30 kilo tung stein fra havbotten, da, med en sånn, hva skal du kalle det, en formasjon, en utkløvd fure, da, eller en sprekk?
2: Ja. Ja, det er jo en fure som har hogget rundt hele steinen.
0: Altså. Ja, altså, når du fikk den opp, måpte du?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Poenget at det her er jo en del av et prosjekt som vi har gående siden i fjor. Og vi så jo bildene i fjor, så sa jeg til disse dykkerne som var nede fra Stavanger at til neste år så skal vi ta opp den der. Når jeg så han først, så var det ikke målestokk på denne steinen. Så jeg trodde kanskje han var, ja, kanskje knyttenevet stod litt større da. Så jeg ble veldig overrasket med så størrelsen på denne her når han kom opp. Ja, han er gigantisk, ikke sant?
0: Ja, hvor stor vil du beskrive han?
2: Nei, altså, han er vel en, ja, la oss si han er en 30-35 centimeter i diameter da. Men det som er saken med denne steinen, det er jo at det er ikke bare en stein, sant? Han er laget av en spesiell type bergart. Så han er ekstremt tett og tung. Han er mye tyngre enn en stein som du vil finne ute på gaten i dag, holdt jeg på å si det. Så når jeg prøvde å løfte den steinen, så ble jeg overrasket nummer to, kan du si, for at han er tung, altså skikkelig tung. Så de har visst hva de gjorde når de...
0: Nærmest en atlasstein, så det er strongman.
2: Ja. Nei, de visste hva de gjorde når de valgte akkurat den steinen som en sånn, som et anker.
1: Ja, for hva gjør dere så sikre på at dette her faktisk er et anker og ikke bare en stein eller et fiskesøkkel eller noe tilfeldig?
2: Ja, det er jo først og fremst stedet det er funnet på. Og det er, som det er nevnt innledningsvis her, det er på en liten holme utenfor Bømlo, som heter Hespriholmen. Og der ligger et av de største bergartsbruddene som vi har fra steinalderen i hele Norge, og kanskje i Nord-Europa faktisk, ute på en forblåst holme helt ute i havet der. Så det er jo ingen annen logisk forklaring for så vidt hvorfor en så stor stein skulle ligge akkurat der. Og på sjøbunnen rundt den her, bare så det er sagt, der ligger det jo flere tonn med sånn utkastmasse som har vært tatt ut fra bruddet der, så de har kastet på sjøen.
0: Hva var det de balte med der ute på denne holmen? Hvorfor skulle de ut her?
2: Nei, altså, primært så er det jo for å hente råstoff til økser, da. Og det har de holdt på med siden, ja, siden eldre steinalder, for cirka, i hvert fall 9000 år siden, begynte de antageligvis der ute. Og så har de holdt på med det i mange tusen år, reist ut der og hentet grønnstein, så det er for bergartsøks.
0: Ja, og foran på bordet her nå, ja. Så jeg vet ikke om du, Roy, ser det, men altså, her ligger det noen fjongeøkser som er lagt med stein fra Bømlo.
2: Ja, det her er faktisk kopier av grønnstein som kommer fra Hespriholmen, det er det. Så de er jo, ja, det er jo litt vanskelig å forklare på radio kanskje, men de er jo ganske store, og så er de jo kjeftet på tvers på en måte. Da, sånn at de er ikke kjeftet som en vanlig øks, men de er kjeftet andre veien, kan du si. Og det var det de gjorde på den tiden, kan du si. Ja.
1: Men du, de får jo meget spinkle farkoster, bygd av skinn og noe, stokka ut flere kilometer.

Årdal Haglund, du så på meg og sa at rasa inn med meldinger for deg som hører på Vestland I dag om hva det eldste du har I heimen. Vi har fått en melding her om en som har et sølvkjede fra 1790. Du kan altså sende en melding til henne.

0: Åshild har en bibel etter bestefar, 1881, på dansk til og med, og gammel skrift skriver Åshild fra Stordal altså. Og jeg mener, hva en bibel til her? Jo, har en stor gammel bibel fra 1588, nå begynner vi å snakke, da er gammelt, den er altså trykt i København. Dette er Fredrik den andre sin bibel, står det her. Han var konge i Danmark og Norge fra 1559 til 1588. Hallo? Altså for et klenodium.
1: Ja, det må være, det må du ta godt vare på. Knut, han har sendt oss en melding, og det eldste som jeg har er noen fossiler som jeg har hentet ved Fossil Beach i Kodiak. Da snakker vi om noen tusen år gammelt. Fossiler er gammelt.
0: Det er gammelt.
1: Det er gammelt og spennende. Men det eldste håndlaget er nok et ridderkors i bly fra 1100-tallet, skriver Knut til oss. Det her, vi snakker om klenodium her nå. Det må vi få lov å si.
0: Ja,
1: Inger har et gammelt strykejern i stein med et jernhåndtak, og dette her måtte sikkert varmest på åpen eld, spørsmål, tenk, skriver hun til oss.
0: Mm. Heidi, hun har tatt vare på en 10-åring. Du vet, vi er såpass gamle røy at vi husker jo 10-åringen.
1: Ja, 10-åringen også, ja.
0: Og denne 10-åringen er fra 1923. Så den er gøy å ha i sin besittelse.
1: Ja. Mm. Men du, dere må bare fortsatt sende oss meldinger. Vi har plass til enda flere i inboxen vår. Snart lokale nyheter. Men du, jeg lurte på med Marillion.
0: Ja.
1: Om det fortsatt var liv i dag.
0: Ja.
1: Og vi har et ekte fan her på huset.
0: Mm-hmm.
1: Og han korrigerte oss ganske raskt. Jævlig liv i beste valgående, med vokalist, ny vokalist fra 1989, var det den skrev til meg.
0: Ja, men det ser du.
1: Så de... Still going strong.
0: Veldig bra, Roy.

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting. Og når det kommer til ting, så har vi spurt deg som på Vestland I dag om hva det eldste du har hjemme hos deg selv? Hva det du har rotet frem I, eller tatt vare på I en skuffa som kanskje 50, 60, flere hundre år gammelt?
1: Ja, jeg vet ikke, Øyvind han har noe her som han større enn kan, sikkert for plass til I skuffe I alle fall. Han skriver til oss at det inn I et hus bygd I 1926, der bor vi 101 meter over flomålet ja. I Mørkrittsdalen. Men I samme huset så har vi to amerikakister fra 1825. De har vært brukt til to amerikareiser av oldeforeldrene mine på den tida, og den første altså I 1825, den andre 30 år etterpå. Da var reisekassen tom, og både oldefar og oldemor parkerte på garen. Jeg bor nå, skriver ja. Øyvind til oss, ja.
0: Ja, kistene går det mye igjen av. Ja. Aril, han har tre sølvmynter, han, som laget til en nål, som han bruker til bunaden sin. Ja. Og myntene, de fra 1701, da gammelt da, arvegods fra langt, langt tilbake, skriver Aril.
1: Ja, en annen lytter skriver til oss at har en 2-kroner sølvmynt fra 1879, og der det bilde av kong Karl Oskar den andre, og som den gangen da var både kong I Norge og Sverige, og valgspråket på mynten, broderfolkets vel.
0: Ah, fint, ja, fint. Ja. Så var det dette her med flytende drikker da. Så jeg tenkte kanskje var stor rundt om I huset hjem. Aril, har man hatt han? Nei? Ammoniak? Ammoniak, ikke den type konjak?
1: Det kan godt hende, ja, jeg har ikke peiling.
0: det eldste han har altså den, fra 1994. Ja, men til eldre den blir, til bedre blir det sikkert.
1: Ja, og så skriver han samme Aril til oss at han har vist nok et par flaske Musar.
0: Ja, sikkert Musar.
1: Musar var kanskje røven fra 1998, siden vi lufte på det, med ja. Et smil fjes bak.
0: Ja, ok. Da blir sikkert bedre med tid og akkurat dag. Problemet med røven hjemme hos meg, da blir aldri gammelt. Dessverre.
1: du må drikke med vet, vet du. Nei, vet du.

0: Nelly Furtado. All good things. Vi skal ut i trafikken, Roy.
1: Det skal vi. Vi skal til Fylkesvei 55 over Sognefjellet. Den nå åpnet for trafikk i ett kjørefelt mellom Statens vegvesen. Fjellovergangen har vært stengt helt siden i dag tidlig, fordi et vogntog har sperret vegen. Og så melder også det samme vegvesenet at Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde, da vi i Sunnfjord. Den veien blir stengt klokka 9 i kveld, og vil ha det stengt til klokka 9 i morgen tidlig, på grunn av stor rasfare.
0: Du, vi rekker et par ting til som folk har som et gammelt tema da. Vi har jo spurt om hva er det eldste du har i din besittelse. Stig fra Mauranger, vet du hva han har? Han har hatt naust fra 1580.
1: Har du vært imponert?
0: Ja,
1: hvis det er et naust har stått siden 1580.
0: Jo da, men er det en ting? Altså, det er jo gamle hus, har vi jo alle mann. Ikke du da, du sitter jo og koser deg i et nymotens leilighet.
1: Ja, her er ikke mye fra 1580, nei. Jeg er jo imponert. Det er ikke mange som har hus fra 1580.
0: Nei, det skal være sant.
1: Stig kredd for det da.
0: Ja, da gjør vi. Vi skal ikke tøyse om det.
1: Helge, han har et mangeltre fra 1780, ligger han da. Datidens strykejern.
0: Mangeltre?
1: Ja, det lurte jeg veldig på hva var for noe.
0: Ja, men altså, datidens strykejern. Ja, ok, greit. Vi kjøper den. Ørjan, vet du hva han har hjemme?
1: Nei,
0: han har et kjæring. Hun er 49 år gammel. Med et litt sånn sjokkert ansikt i bakgrunnen der.
1: Ja, men det er ikke så gammelt.
0: Det er jo ikke da. Det er jo ikke da. Vi skal ikke tøyse med det. Det er bra, Ørjan.
1: Nei, du må være forsiktig og tøyse med kvinnesinne. Da lever du svært farlig. Ikke sikkert får lov å komme hjemme til kveld.
0: Ja, Ørjan, så er ikke hvor gammel han er selv. Altså. Men ok, du, fleip eller fakta? Ja. Skal vi straks ha, og du som hører på kan også bli våre deltaker der altså, men da skal du helst svare rett på den fleip eller fakta oppgave du får straks etter Iris.

0: istiyor.
1: John Lennon, Just Like Starting Over. Det er ikke så ofte vi spiller den.
0: Neida.
1: Neida, tydelig igjen hør. Du.
2: Ja.
1: Jeg er nødt til å skru tiden noen timer tilbake. For la oss være helt ærlige. I dag var det så vidt du rakk jobben.
0: Sier du det,
1: ja? Ja, du kom inn her hesblesende og bli som alltid, og sa, nå kommer jeg rett fra boden.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om boden din her om dagen også. Da var vi inn på dette med fukt og litt sånne ting.
0: Ja, vakuumpakking.
1: Vakuumpakking, ja.
0: Mm.
1: Var det det du drev med i boden til morgen da?
0: Det er på en måte en del av den lengre planen.
1: Og rydde.
0: Og rydde er jo hovedoverskriften, men da må man faktisk først bestemme seg for hvilke klær man

Mektig fra Christian Christensen, det var Kan du lære meg i kvelden på P1, 10:30. Det er onsdag 14. oktober, håper du som hører på radioen da. Denne kvelden har hatt en fin aften og en bra dag før det, og jeg har jo da sendt kvelden en stund nå, da legger jeg merke til at en kveld kan romme så mye. Mange begynner på ting, og andre skal roe ned, og noen strikker, noen går tur med bikkjer, og det passer bra at kveldens tema er ku, for Per Kåre, han skriver: «Hei, er og ser om kyrne mine nå, før jeg skal legge meg, sjekker om de har det bra.» Og da sendte jeg han en melding tilbake da, i hjelp av systemet mitt, og spurte: «Går det bra med kyrne?» Så jeg håper at vi får en oppdatering når Per Kåre er ferdig i fjøset. Og så har Joakim og jeg, vi har snakket videre om The Beatles med Old Brown Shoe, som han og ChatGPT da, viser det seg, foreslo som en apropos-låt til tema kyr. Men så har jeg googlet rundt, og jeg finner altså ingen link mellom Beatles sin låt Old Brown Shoe og kyr. Så jeg tror at ChatGPT har lurt deg, Joakim. Og sånn er det med kunstig intelligens. Den er jo bare kunstig, så man må dobbeltsjekke. Det kan jo hende jeg har vært dårlig på googlinga med også, da. Men jeg finner i hvert fall, tror ikke jeg fant noen sammenheng. Så foreløpig så er Knudsen og Ludvigsen med Q i tunnelen meget trygg som apropos-låt til slutt i aften. Har du noe på hjertet? Gå inn i appen NRK Radio og send inn en rapport om hvordan du har det denne onsdagen.

0: kua, eller? Wow.
1: Er ikke jeg heldig? Og du også som hører på at Hilde lager låter til tema, og Knut og Ludvigsen har også en eller annen gang laget en låt. De visste jo ikke at det skulle handle om Q, to timer på Radio på P1 en onsdag 14. oktober, men det gjør det altså, og Q i tunnelen kommer også. Takk til Hilde for den nydelige lille trudelutten. Og så tar vi med oss melding fra Sigmund inne i appen.

eget speil. Det sa han Chris Holsten, og før det hørte vi The Cure. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født I 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har ja, tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørtet litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

Det er det sang om vinteren på kaja til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Morgongut, Line Dybdal og aller først Vidar Jonsen og Peter Nordberg på hvitt.